хөрсөнтэй чулуун аялах их хээр аргатай. Асатаха амрах чимэнэ.